0: mañana, 35 minutos este domingo, desde Vivir Galicia de domingo, en esta fin de semana que estamos de estrella, de outono, xa con tempo cambiante, logo deste verán que foi longo, caluroso, seco, sen precipitacións. Iván Pérez, o noso axente ambiental de confianza, divulgador en Xavia Nova. Que tal, Iván? Moi boas.
1: Moi boas, Íñigo, como estamos?
0: Pois ben, estando esta nova temporada, este novo estadía outono do que falaremos máis adiante, pero bueno, hai un par de semanas no primeiro capítulo deste curso quedábamos emplazados a seguir falando de que, bueno, co verán que tivemos, as pronósticos que tenemos do tempo, que seguirá sendo seco para as vindeiras semanas, había que seguir extremando precaucións para evitar problemas no monte, e de feito esta mesma semana o Diario Oficial de Galicia publicou que a Xunta mantén esa temporada de alto risco, que normalmente conclúe agora ata o 15 de outubro.
1: Así é, de feito, bueno, máis ou menos é pronosticable no Pladiga cando se fala. Hai tres meses que son de alto risco, que son sempre julio, agosto e setembro. E logo hai un mes variable que pode ser eso, non? O que pasa do 15 de xuño ata o 15 de outubro. E bueno, é que non poda ser prorrogable, porque a veces podemos ter unha sensación extraña como ciudadanía, non? De que choveu fai unha semana ou que choveu bastante, e con iso podemos chegar a pensar de que xa está todo húmedo, acabouse, sí que cambiou o tempo, estáse notando, os días van a menos e polas mañán son frescas e as noites tamén aparece ese rocío que humedece, pero aínda así está a vexetación extremadamente seca. A calquer punto de ignición que teñamos, que poden ser, na maioría de casos, accidentais ou por neglixencias, como se dé un factor que é o que nos está facendo que libremos todo o branco, que é o vento, pues se pode seguir armando, seguimos en alto risco.
0: De feito, vimos dunha semana con pequenos incendios, houve un Porto do Son, houve un Gondomar, sustos quedaron en poucas hectáreas, afortunadamente, pero indica que temos que seguir moi alerta co que pases nos nosos montes.
1: Diseses, moitos máis, moitos que quedan en conato. Eu solo hubo un día, ahora non me acordo exactamente cando foi uns días, eu desperteime, mira, acosteime despois de vir do lume de Alhama, vale, que eu traballo nisto, entón estou exposto a un, vale, que aí liberamos de que non fose ademais un incendio, porque tivemos, o sea, todo a favor. Estaba evolucionando a contrapendiente, estaba evolucionando co vento en contra hacia unha carretera, o sea, porque o paramos. Se chega a ser ao revés, donde o factor meteorolóxico, o vento vai hacia arriba e tira a favor de pendiente, non o paramos, pero bueno, a Ourense chega. Porque é todo toxio, está sequísimo, así que entro un pouco en contacto e prende. Pois, aparte dese, acosteime, cando me despertei, estaba ardendo en Marín, eu falo porque son da comarca aquí de Pontevedra, de Lourizán, entón, desperteime, estaba ardendo en Marín, ao lado das casas, tamén, empezou nun alboio, arderon 4 hectáreas ao lado das casas, e cun potencial tamén todo eucalipto, con moita orografía, non había vento, outra vez o que nos salvou. E o mesmo en outros, en Pontevedra, en Xeve tamén hubo outro, e os alrededores, os que acabas de decir, hai moitos máis dos que somos conscientes.
0: De feito, supoño que todos os cidadanes tendemos a pensar, bueno, xa pasaron os meses de xullo, agosto, agora xa non haberá incendios, pero tampouco hai que ir moito tempo atrás. Bueno, os anos pasan rápido, pero sí, tampouco temos que ir tanto tempo atrás para lembrar ese outubro, creo que foi de 2017 en Vigo, que foi realmente complicado. Entón, bueno, hai que seguir con moitísimo cuidado, extremas esta, alongas esta temporada de alto risco de incendios, seguir moi vixiantes con actitudes por parte dos cidadanes, o que nos corresponde, extremando as precaucións, e bueno, tamén cruzando un pouco os dedos.
1: Efectivamente, eu cruzo os dedos máis do que pensaba en moitas ocasións, porque son eso, neglixencias. Temos que ter en conta unha cousa tamén: hai moito menos número de incendios dos que había antes, hai menos, aínda que eu estei dicindo que hai máis dos que sabemos. Para a ciudadanía hai máis do que a ciudadanía é consciente, pero hai menos que nos datos anteriores. Pero por que estamos tan extremando esta alarma, habendo menos? Porque no momento que os hai, se conseguimos paralos, perfecto, que temos unha velocidade de reacción moi boa. Pero como se den condicións, isto é como, sabes cando tiras os dados que se che sale tres veces, perdes, non? Pois bueno, aquí é como se tiráramos tres dados. Un é o da vexetación, outro é o da orografía e outro é o da meteoroloxía. O que ten que darse para que teñamos un incendio de gran envergadura. O da vexetación o temos en 6, xa, o sea, temos unha acumulación de vexetación, xa está sacado. A orografía é zonas montañosas con moitos cambios orográficos, veña un 5 ou un 6. E a que estamos tirando constantemente é a do tempo. Sabes, como nos veña con vento, e sequía que xa temos, pois aí se nos pode ir das mans.
0: Pues estaremos pendientes, crucemos os dedos, Gaia, durante as semanas que veñen de aquí ata o 15 de outubro non teñamos que falar de grandes incendios. Unha semana, Iván, que comezou con reunión, como sempre, do Goberno galego. Unha das novidades presentou un pouco ante o proxecto da nova lei, como vai modificarse a lei de lumes, con varios puntos. Bueno, se che parece, explicamos un pouco como este proceso, non, de modificación dunha lei de incendios, como vai afectando.
1: Dunha lei de incendios, ou bueno, ou calquera outra, en este caso, dependendo de que consellería sexa competente ou tal, pois levará un procedimento. Neste caso, que da Consellería de Medio Rural, primeiro, bueno, levase ao Consello da Xunta, onde se analiza e se lle pode dar unha revisión. Isto leva anos traballando, senón unha cousa que se decise facer nun día. Isto leva anos, se leva falando esta nova lei de incendios, a anterior é de 2007. Despois de ir ao Consello da Xunta, pois pasa por un proceso, ese texto é evaluado polo Consello Forestal, un consello que ten representatividade de diferentes axentes territoriais relacionados co sector forestal, e logo, bueno, se elevará a Parlamento.
0: Haberá que agardar a que sexa esa aprobación parlamentaria para que entre en vigor, pero bueno, entrada co que se comentou, anunciou a conseguir estes días, ou algún pequeno tamén matiz, e logo con ese mapa de zonas de risco. E por onde pasan esas principais novidades, ou onde quere afinar a Xunta con esta modificación da lei?
1: A ver, pois ten, eu, por exemplo, onde vamos, estamos falando dun anteproxecto, entón tampouco manexo unha información tan detallada como para poder dar, entón manexo pouco máis que as declaracións dadas pola propia conselleira, que teño que dicir unha cousa. Eu, cando escoito esa declaración, estou totalmente de acordo con cada unha das palabras. O sea, o escoito e digo, é o argumento que eu sinto desde un punto de vista técnico que se ten que facer. Ahora, que eu estou en outro punto, non? Cando estás como técnico ou estás como axente territorial, dis, veña, como fago para cumplir esta lei? E aí é donde vexo o problema, polo menos como vivo eu, a impotencia como cidadán, ou como que é o que quero ver como se desenvolve. Aparte de marcar as restriccións, como vamos a executalas. Sí. Entón, modificacións, pois, por poñer un exemplo, as faixas secundarias se vai a recalcar en intervir en elas, en actuar de forma subsidiaria e en... E despois, bueno, incluso aumentar a superficie de 50 metros a hasta 100 metros en zonas estratégicas. Xa viñamos de restringir a distancia de eucaliptos, acacias e pinos a 30 metros, foi o que fixo esta lei no 2007, pero se foi subando a 50 e agora se quer facer hasta 100, pero o que vexo é que xa coa lei actual que temos somos incapaces de ser capaces de cumplir iso. A veces eliminar esa vexetación pode ser incluso peor que telas. Por poñer un exemplo, ter un piñeiral de 20-30 anos ou un pouco adulto con un sotobosque relativamente baixo, pois non ten tanta continuidade horizontal e vertical, como se cortas iso, que estaba a menos de 50 metros, te empezan a hacer moitísimo matorral, moitísimo rexenerado de pino, e non se sigue facendo unha actuación. O sea, creo que nos fai falta unha planificación de temos a lei, como, que pasos debemos ir dando para poder ejecutala.
0: Sí, hay que estar muy pendientes de eso, ¿no? Porque siempre falamos de que, bueno, cuando me remiten las cartas, o difícil que atopar los propietarios, hay que conseguir que el 30 de mayo esté todo limpio, pero siempre llegamos a verano, y el año pasado falámoslo, se nos deberes en hacer. Entiendo que por moito que la ley ahora pues amplía las distancias, hasta 100 metros, hay que poner moito foco en esa planificación e prevención que dis ti, e facelo con tempo, porque senón chegamos ao verán que ven falando o mesmo.
1: É que costa, eu o vexo, e temos moitísimas ferramentas en riba da mesa, se fala de moitas cousas, como son as agrupacións de propietarios forestais que está intentando impulsar, temos estas ferramentas de legislación, intentar explicarlle a xente que modelos selvícolas se deberían aplicar, pero que hai unha incongruencia, bueno, o que temos que ver é por que temos esta situación, de onde vimos e que estamos mandando facer. Vou a tratar de poñer un exemplo do que me parece. Eu son axente ambiental, son un axente de autoridade, e teño que velar por as faixas secundarias son máis próximas ás vivendas, hai que decir que a competencia é local, é de cada concello. Pero eu tamén teria que velar polo cumplimento da lei, entón que tamén se faga isto. Se eu actúo de forma de oficio, o sea, teño que poñer milleiros de sancións, ou o concello hai que facer milleiros de sancións, porque son os milleiros de parcelas que incumplen estas distancias, como localizalos, como actuar sobre eso. Vale, pois, por un lado, eu lles teño que pedir que non pode haber eucalipto, pinos e acacias a menos de 50 metros a hora, teñen que cortar iso, intentar fomentar a propia administración a agrogandería, que non, falase moito do gando para manter esa vexetación. O curioso é que se eu falarse coa miña avoa, que está morta ahora, pero relacionado con este tema, o axente forestal daquela época o que facía era, nun proceso despois do franquismo que se impulsou a industrialización, casi obligaban a cidadanía a retirar o gando do monte, a plantar eucalipto, a plantar acacia e a plantar piñeiros, e se nos foi tanto das mans que agora a propia administración lle di a xente, porque aos netos, non, os que heredaron esas fincas que antes tían un uso agrogandeiro, agora lles obligamos a retirar esas especies que o propio Estado obligou a plantar e que ti se cortas nunha zona que é acacia, é unha locura que lías. Se tiñas 100 árboles, vas a ter despois miles, porque ten unha capacidade de rebrote increíble. Entón, como vamos a gestionar ben iso? É o que me falta. E quen vai impulsar xuntar a esos propietarios?
0: Claro, por iso quería preguntar, non? Porque evidentemente sobre o blanco, o negro sobre blanco no papel está moi ben, parece que imos, como dís, na boa dirección, eso, hai mapa de riscos, hai zonas estratégicas, ampliarás en estas zonas de faixas, pero, claro, a hora da verdade é tan sinxelo executar, ou como se pode facer, fai falta máis investimento, bueno, por onde pasaría eso?
1: Eu, para min, deberíase facer moita pedagogía, o sea, falar sobre a lei. Por que temos a lei? Explicalo, xa todos estamos vendo que temos un problema cos incendios, que falase moito da acumulación de... Pero que é un problema de territorio. Aquí falase de territorio nesta legislación. Falase da xestión a nivel zonas estratégicas, territorial... Pero claro, ti conseguir falar de que hai que potenciar a gandería é bo, pero... Quén vai a facer iso? Quén o vai a levar? Falar de que hai que facer cortas en faixas secundarias? Ti imagínate, vamos a olvidarnos de que son propietarios particulares. É que a administración ten capacidade económica de querer facelo, vale? O sea, que eso xa non pasa. E pode decir mañán, vamos a empezar a actuar. Non ten medios propios, vai a ter que contratar ou facer convenios con madeireiras ou especies, empresas madeireiras para poder cortar. Pero que nos atopamos logo outro problema é que non hai traballadores no sector forestal. Sí. Hai moitísimos traballos, sabes? O sea, aínda que quixéramos executala, porque hai poder económico, non hai persoal para poder executalo. Non sei se me explico.
0: Sí, o problema é máis fondo, non? A vontade é moi boa, pero que non se pode facer.
1: Non, a ver, poder se pode. Por favor, que non se confunda. A min, dixen ao principio, estou de acordo con cada unha das palabras que dixo. De feito, se nos metemos en cuestións políticas, podes decir, con quen pode ter afinidade política. Unha das cousas que me gustou do que lle escoitei a esta conselleira que é do Partido Popular é que meteu o término cambio climático, que por exemplo Feijó, cando estaba falando dos incendios de Madrid, parecía un negacionista. Dende un punto de vista científico ou técnico que se este negando isto cando é un dos nosos maiores problemas, porque a acumulación de biomasa debido ao cambio climático, que son medicións registradas por científicos donde superaron as temperaturas medias, eso o que fai é que a vexetación este moito máis disponible e por iso haya tantos lumes, porque antes había posibles ignicións, pero coas condicións que había non ardía, pero que ahora sí, e ademais hai tanta vexetación acumulada que por eso chegan a este tamaño. Entón, por eso me gusta que tamén está metendo este factor, o sea, está collendo, hai que explicar tamén quen está detrás da lei para facela. Hai xente que eu coñezo que está aí, que estou totalmente de acordo, son profesionais, o sea, isto non é unha idea que nace así de un partido, non, isto ven o respaldo.
0: De feito, levamos tempo falando de que esta é unha cuestión moi seria que non pode depender das cores, xorde esta lei coa participación dos expertos, e bueno, eso por rematar, agora hai que levar á práctica, levar ao terreo, e que non quede eso en mapas, senón que se execute, non?
1: Para min sería genial falar moitísimo, moita comunicación e sobre todo exemplos, mostrar de exemplos de cal é un xa, me encantaría que me pusiera un sitio que se xa exemplar de como se executou e tibera unha especie de directrices, non sei se me explico, que eu diga, vale, donde é o sitio que cumple perfectamente esta lei como para eu replicalo. Se intentou co tema de aldeas modelo, cousas así, sociedades forestais, pero se ten que mostrar moito eso, sabes, como ou alguén que quere facer unha agrupación en un sitio, que esperas? A xente con todos os seus problemas, o seu traballo, cansancio, se vai a poñer a buscar a propietarios particulares para unirse, para facer a protección de ese pueblo, e se vai a meter a ganadero? Eso estou non facendo eu porque estou zumbao e porque quero comprobalo, sabes? Pero non é o habitual.
0: Bueno, pois haberá que dar facilidades e poñer recursos, pero bueno, tempo quedará para iso, todavía queda, ainda queda ese trámite parlamentario para ver este anteproxecto de lei cristalizar. Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Sabia Nova, grazas por acompañarnos unha semana máis e falamos en 14 días.
1: Gracias a ti, e disculpa que me liei máis da conta, pero que o merece o tema.
0: É un tema moi interesante, podíamos estar aquí toda a vida, pero bueno, seguimos falando, Iván.
1: Veña, un abrazo, Íñigo.
2: Bueno, pues confirma aquí mi compañero que sí, que tenemos un vehículo disponible. ¿Le va bien?
3: Vale, yo a la tarde, allá a las 5, estaré allí.

0: vivíamos como reyes, tranquilos por la calle, nuestras fiestas, nuestras comidas, pero ahí fue acabado.
1: Parlem amb una veïna.
2: El centro de ciudad pues cada vez está más despoblado de vecinos, que tiene esta patina de parque temático, que es lo que somos ahora.
0: Canción de Sara para Ollate.
3: Chegamos aos minutos finais desta Vivir Galicia de domingo. Estábamos escoitando o tráiler de El Progreso, a primeira longa da cineasta galega Alba Sueiro, que vende triunfar tamén no Festival de San Sebastián esta semana. Alba, que tal? Moi boas.
4: Hola, moi boas.
3: Que tal foi esta semana por ese festival tan, tan especial e tan importante?
4: Pois moi ben, estivemos no foro de coproducción de documentais, entón estivemos xa como facendo alianzas con festivais e cadenas internacionais de todo o mundo. Pois nada, tamén levamos un premio, non? Que premia un pouco a mirada ecosocial do noso proxecto.
3: Unha cinta sobre o turismo, sobre a situación actual do turismo, ese debate aberto de como está o sector, é certo que trae prosperidade, pero tamén é certo que en outras cidades, en determinadas vilas, hai debates sobre os efectos perxudiciais que ten, non?
4: Sí, sí. De feito, o premio non é un pouco porque o que vai no transfondo desta turistificación é, por un lado, non, a crisis ecolóxica que estamos a vivir, e tamén unha crisis de vivenda, non? Onte vimos loco o caso de Mari Carmen, por exemplo.
3: Sí, vaya semana, non? Xusto para presentar isto con todo o revuelo que está vendo ao lado do caso de Mari Carmen, además, xusto para sustituirlo por pisos turísticos ou para pisos en especulación. É evidente que, bueno, aquí en Santiago sabemos lo ben, Ties de Sanxenxo e tamén hai este debate. Supoño que en San Sebastián tamén tivo boa acollida por este motivo.
4: Sí, de feito, San Sebastián, bueno, Donosti, como o resto das cidades, está tamén vivindo esta transformación, esta turistificación, ¿no?, que está a dar, ¿no?, en moitas cidades do mundo, esta aposta polo sector servicios, que é un sector que precariza, ¿no? Porque, por exemplo, en Sanxenxo, ¿no?, é un modelo de negocio moi insostible, no que moi poucas persoas se enriquecen, mentras outras se precarizan e os traballadores non poden acceder así a vivenda, non? Por exemplo.
3: Ti querías preguntarte eso precisamente, non? Como ese reparto de riqueza, se hai progreso real ou non, usualmente para determinados colectivos. De aí nace esta cinta. Como calificamos isto? É unha report, é unha documental, é unha película, digamos, basada en feitos reais? Bueno, como calificamos?
4: É un documental, non, que aborda a realidade e que segue a un mariñeiro xubilado, a unha guía turística que, bueno, ela é antropóloga, pero como está precarizada, traballa como guía turística. E xuntos, pois, fan un viaxe non que se van atopando con diferentes veciñas da vila. A película cuestiona un pouco a nostalgia, non? Porque, por exemplo, para este mariñeiro xubilado, o pasado é o mellor que podría ser, non? Pero hai outras persoaxes, como persoas migrantes que acaban de chegar á vila, por exemplo, xubiladas que nos 60 non puderon facer moitas cousas, que cuestionan esa mirada de Paco, non? De calquer tempo pasado foi mellor. Entón, sí que hai unha crítica nostalgia, pero tamén hai unha crítica o estructural a todos estes problemas que estamos vivindo, non? É que non podemos vivir nas nosas vilas, e hai unha loita aí coa vivenda moi importante.
3: E como, precisamente, eres dunha vila que mudou moito neste sentido, evidentemente sempre foi turística, pero non ten nada que ver o Sanxenxo actual co de hai 20, 25 anos, non?
4: Sí, bueno, eu dende Cativa sempre atopeme con este discurso, non, de que o turismo era o mellor, era o progreso, de aí un pouco o nome da peli. Eu nací tamén na Rúa Progreso, é un pouco unha ironía, non? Pero eu nunca me plantexei, o sea, quero dicir que sempre houbo esta dimensión superturística en Sanxenxo, sobre todo nos 90, non? Nos que eu era nena, E ao final a xente, o sea, con un salario do sector

0: que moi pronto. Por este, seguimos con un desenvolvemento moi avanzado, está case todo rodado, e agora estamos negociando coas televisións e os festivais para asegurarnos ese circuito, ¿no? Que todo o mundo poida vela moi pronto, esperemos.
1: Pois nada, informaremos de cando se poida ver, de onde e cando, para poder disfrutar deste El Progreso, este documental, esta longometraxe de Alba Sueiro, actriz galega, que vende estar aquí en, bueno, que vende estar en San Sebastián esta semana. Alba, moitísimas grazas por acompañarnos esta tarde aquí en Vivir Galicia.
0: Igualmente, chao.